0: Igala, kumusta? Maayong pagpaminaw ka natong tanan ng takna karon sa gabion sa atong panaguban. Welcome ang matag-usa o malipayon nga pagpakiguban kaninyo sa atong programa nga naguluhan Timbangan sa Kamaturan. Dalaygo na nga itong labaw nga makagagahom ni ining mga taknaa tungod sa iyahang pagkamaayo sa matag-usa kanato. Ang iyang gugma nga walay katapusan atong nabatnan, pinagi siyang grasya o kaluoy, atong nabatnan ang proteksyon o langit pong giya. Atong gitimbaya ang tanan nato mga tigpaminaw kutob sa abuton sa itong sibihan sa kahanginan sa Timbangan sa Kamaturan. Salamat sa inyong kanunay nga pagpakiguban o salamat usab sa tanan nga pagsuporta ilabi na sa tibuok nga puwersa sa Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ubos sa pagdumala ni Pastor D. Luciñara, mga kaubanang pastors, evangelists, district leaders, regular members, nga padayo nag-subaybay o nag-suporta ng atong kausa sa pagmantala sa maayong balita. Salamat usab sa tanang radio station, madunggan ta karon sa lain-lain mga dapit sa Luzon, Visayas o Mindanao. Diin kita karon makaigsuunan sa mubo nga panahon, kita managuban. Uban maigsuon sa tanan nga radio station nga naka-hook up karon. Ikan sa Surigao del Sur, ikan sa makaigsuunan sa Agusan del Sur, o mayon usab sa Caraga Region, tibuok Caraga Region, o sa Davao Region, o mayon usab makaigsuunan sa Region 10, Region 12, o uban pa makaigsuon, o mayon usab din nga sa Bicol Region, mga suking tigpaminaw. Di na nato mausa-usa maigsuon sa ngilit sa daghan ng mga radio station. Madunggan ta makaigsuonan sa lain-lain ng mga dapit. Atong gitimbaya ang matag-usa kutob sa abuton sa atong sibya sa kahanginan. Madunggan ta makaigsuonan sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan. Kung yan yung takna, suking digpaminaw sa atong nga padayon nga pagtuon. Kung aduna ka mo'y pangutana, pwede ka mong mo-text o mo-tawag sa atong cellphone number. Pwede ka mo makaigsuonan mo tawag igsuon natay bag-ong number makaigsuonan sa atong globe nga atong i-on air igsuon gawas pa sa numero ni Pastor D. Luciñara ni atay bag-ong numero makaigsuonan inyong ipunbok igsuon inyong timan-an para makapadala mo sa inyong mga pangutana kuminto og reaksyon sa 09 0945 399-1286. Muna to ang globe makaigsuonan or TM 0945 399-1286 o sa smart 0907 604-1410 o pwede usab ka mo comment sa comment section sa Timbangan sa Kamaturan. Pero mga suking digpamina padayon tanong sa pagisgot sa mga pulong sa Dios sa balang kasulatan apan sa dili pa ta mapadayon sa unahan ni Gala ato usa nga ablihan pinaagi sa atong iniusang pag-ampo. Mag-ampo kita sa atong buhi nga Dios aron masabtan nato ang mga mensahe alang kanatong tanan nining takna karon sa kagabion. Mag-ampo ta. Dalaygon ug manuloy-on namo nga Amahan nga ang trono sa saan sa mga langit. Salamat Ginoo sa imong panalangin. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong proteksyon. Salamat Amahan sa imong langit nun nga giya. Ining taknaa magtuon ang imong mga katawhan sa imong mga pulong. Lamdagi kami sa balaan nga espiritu aron masabtan namo ang tanan namo nga mga isgutanan alang sa kaluwasan nga gitanyag nimo sa tanan dinhi sa kalibutan. Wala kami aramahimo kung wala ikaw busa among itugyan kanimo ang tanan. Isaligi pasalamatan kanimo lamang sa ngalan ni Ginoo Kristo ang among dakong Dios manuluwas. Amen. Pero mga suking tigpaminaw no sa ato nga pagpadayon sa unahan, ato nga atagan o pagtagad ang hitungod ni ining mensahe sa tulo ka mga manulunda. Ang mensahe makigsunan sa tulo ka mga manulunda, usa kini ka mensahe alang sa tanang katawhan dinis kalibutan sa dili pa musira ang kaluwasan. Ug atong hinumduman dili ipakanaog sa Dios ang paghukom hangtod nga ang katawhan dili niyang mapasidanan. Hangtod niyang katawhan igsuon dili makahibalo sa tanan nga kamatuoran. Ug kini makaigsuonan atong ipasalamat sa atong labaw nga makagagahom, pinaagi sa atong langitnong amahan, pinaagi sa imbugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo, tungod kay kung wala ang iyang mga tabang isuon o paninguha nga mapahibalutas sa kamatuoran, dili kita makadungog sa iyang mga pulong. Ug karon makaigsunan atong padayonon pagtuon ang nang labas sa nang labay nato nga pagpakiguban diha kaninyo nagisguta makaigsunan ni ining mensahe sa tulo ka mga manulunda nga mabasa nato sa Pinadayag kapitulo 14 diha ta magsugod igsuon sa bersikulo 6 nga adunay nakita nga tulo ka manulunda igsuon naglupad sa kalangitan ug matod pa sa maong pulong ato masahon aron ato masabta. Nagingon siya, ug nakita ko ang laing manulunda nga naglupad taliwala sa kalangitan, ug kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa nagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran ug tanang kabanayan ug pinulungan ug katawhan. Pagingon sa Ginoo igsuon nga adunay walay katapusang maayong balita, kini usa ka dako nga pribilehiyo alang kanato kay magisgot tag walay katapusang maayong balita. Usa kini ka nindot kaayo nga offer makaigsuonan sa Ginoo sa tanang katawhan nga nagpuyo sa yuta. O kuning nga offer maigsuon wa gipili, bisan pa adunahan kabus unsang ato ang naarangan, unsang atong kahimtang sa atong pagkatao dinis kalibutan, ang mensahe sa walay katapusang maayong balita alang sa tanang mga tao. Kaya ang uban igsuon na amang goy gitawag igsuon o pagpili sa tribo, pagpili makaigsuonan sa mga tao, bisan asa sa mga nasod, bisan sa atong kagulingong mga dapit. Usahay adunay pagpili ang mga tao. Apan ang Dios igsuon walay pagpili ang tao, walay katapusang maayong balita imantala gyud sa tanang nagpuyo sa yuta. Gisubay nato sa nang labay ni pagtuon makaigsuonan ang Marcos kapitulo 1 bersikulo 1. Nagisgot makaigsuonan nga ang maayong balita walay lain mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios, makaigsuonan nga pinadala dinhi sa kalibutan. Ang bugtong anak makaigsuonan nga gipadala dinhi sa kalibutan sumala sa pagigugma sa langit ng amahan. Nato mabasa kana makaigsuonan sa pulong kamatuoran nga matud pa makaigsuonan sa Dios nga iyang gihigugma ang kalibutan. Ug tungod ni ana maigsuon iyang gipadala ang gitawag makaigsuonan og bugtong anak aron nibisan kinsa nga mga mutuo dili malaglag kun dili ang tao makaigsuonan nga mutuo makabaton og kinabuhing walay katapusan. Muni maigsuon ang gitawag igsuon og pagpili, no? Amo ni ang gitawag igsuon og mensaheng gipadala alang kanato gikan sa langit nung amahan. Nganong ang maayong balita mahitungod kang Kristo, ang anak sa Dios tungod sa gugma sa langit nung amahan. No, ato man ang mabasa sa 16 kapitulo 3 diha sa Juan. Nga matod pagipadala ang bugtong anak aron ang tanan mo salig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Pagingon sa Ginoo igsuon nga dili malaglag, di gyud mapakyas ang iyang saad. Unya ang dili makaigsuonan mo dawat niya maunay dako nga problema. Ang importante makaigsuonan karon nga nakadungog pa may tungod sa walay katapusang maayong balita. Ngano gani nga ato nga gitun-an ang walay katapusang maayong balita? May tungod igsuon kang Kristo, tungod kay adunay gingharian makaigsuonan nga gi-offer. No? Basahon nato igsuon ang Biblia. Pag-anhi ni Ginoong Hesus, nagdalagid siya og walay katapusang maayong balita. Ngano man, kay iyang gidala igsuon ang mensahe gikan sa langit nung amahan, na mabasa nato makaigsuonan diha sa Mateo, nga gisgutan sa Ginoong Hesus igsuon ang gitawag igsuon og maayong balita may tungod sa gingharian. Ato ganing basahon igsuon ang Biblia para ato masabtan makaigsuonan unsay iyang gipamulong. After the baptism of Christ, mga kaigsuonan, nagwali gid siya, may tungod igsuon sa maayong balita. Asa dapit, dito mga kaigsuonan, nagsugod siya sa Galilea. Nagwali siya sa 4:23, atong balikan o basa. I-review na ito maigsoon. Ang tibuok nga Galilea gisuroy niya na nagpanudlo sulod sa ilang sinaguga ug nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian ug nag-ayo sa tanang balatian ug tanang sakit diha sa katawhan. Pagingon sa Ginoo igsuon nagwali siya sa maayong balita mahitungod sa gingharian ug nag-ayo sa tanang balatian ug tanang sakit sa katawhan. Maayong balita gina. Maayong balita sa tanan nga mga tao. Mahitungod igsuon sa pag-ayo sa mga balatian unsa maning giayo igsuon nga balatian? Physical ug espiritual nga balatian. Mao ni maayong balita. Gidala igsuon ni Ginoong Hesus. Giwali makaigsuonan ang mensahe. Mahitungod sa gingharian ay gusto sa Ginoo nga siya muhari sa atong kinabuhi ug dili gusto ang Dios nga ang yawa makaigsuonan muhari sa kinabuhi sa tao. Mabitong gitudloan tapanihi ang imong gingharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Mao na ang gitawag sa gitudlo nga pag-ampo ni Ginoong Hesus nga ang gingharian mauna ang gitawag makaigsunag maayong balita. Karon makaigsunan giawag biya ang tanan nga ang tao makaigsunan muadto niining gitawag makaigsunan gingharian sa mga langit. Basahon nato maigsuon ang Biblia para masabta nato. Ang tanan makaigsuonan giawhag sa pag-adto didto. Pero dili man pod mapugos sa Dios makaigsuonan pananglit ang Dios nag-awhag sa tanang mga tao samtang ang mga tao nga giawhag walay interes sa pag-adto. Sa katarungan makaigsuonan nga wala pagay usa ka nato igsuon karon nga nagwali sa pulong nakakita og langit pero igo na ang Biblia nagsulti mahitungod sa gingharian sa langit e kinanglantuhan alang sa tanang katawhan dinhi sa yuta ug ang gingharian sa langit makaigsunan mao nang puloy-anan nga sa mga matarong nga gisaad ni Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 2 ug 3 isgutan dinhi makaigsunan nga dili magkaguol ang inyong kasing-kasing sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanako unsa may gingon si Ginoo sa balay sa akong amahan anaay daghang puy-anan kun dili pa moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna kaninyo. Ang pasalig sa atong Ginoong Hesus mag-andam siya gluna ini nga luna igsuon dili luyutan-on nga luna langit nun ni nga luna makaigsunan giandam alang sa tanang mga matarong. Unya matod pa sa iyang sulti na kung makaadto na siya og makaandam nagluna alang kanato muani siya pag-usab og dawaton kita niya makaigsunan kung asa gani siya tua usab kita. Pagkanindot igsuon sa mong saad sa Ginoo mo nang isangyaw ang mualay katapusang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios sa atong kinabuhi mahitungod sa gingharian nga giandam sa atong Ginoo dito sa langit, luna para nimo, luna para nako, luna para natong tanan. Kung kini makaigsunan nga luna, mingkabat ni makaigsunan og 2,400 kwadrados ang iyang, gilapdo ng iyang, gihabugo ng iyang, gitasun makaigsunan, ini makaigsunan gisukod sa manulunda samtang ang Ginoo igsuon nagpakita sa pananaon ngadto sa apostoles ni Ginoong Hesus, nga mao si Juan, John the Beloved makaigsunan nga giila karon nato karon og John the Revelator nga mao'y nagsulat sa pinadayag. Gisukod makaigsunan ang paril sa giandam igsuon nga puloy-anan alang sa tanang mga matarong og matud pa dinhi og ang nakigsulti kanako may barahan nga bulawan aron isukod sa sudad sa pultahan og sa mga paril. Mao ni ang sudad igsuon giandam sa atong Ginoo. Diba kung imong paminawon makaigsuon kung ang Dios nagandam alang kanatog accommodation dito sa langit dili lang kay accommodation puloy-anan pagyod nga dili na tapapahawaon hangtod sa hangtod. E mayon tag accommodation makaigsuonan nga yutanon pwede raman ka i-in-house accommodation room pero pag humani mo og abot sa gitagal nga panahon pahawaon ra ka bisag dindot ang accommodation room. Pero sa langit makaigsuonan accommodation ni nga dayon
1: Revelation 21 verse 16, ang syudad na himutang nga kadwadrado ang gitas-on sa masayang gilapdon, kini pinaagi sa imbarahan ang gisukod ang syudad ug kini may duha ka libog upat kagatos ka kilometro, parehas ang iyang gitas-on ug ang gilapdon ug ang kahapugon. Pag mingon ta makigsunan og 2,400 kilometer squared. Ang iyang gitas-on, ang iyang kahabugon, ang iyang gilapdon makaigsuonan. Kung dito sa balaang syudad igsuon, wala na'y katapusang kalipay. Gisulti kini makaigsuonan sa Ginoo para ma-challenge ta kana bitaw maaghat bitaw ta. Kana bitaw makaigsuonan nga ma-interest ta sa pag-adto ni anang gingharian nga walay katapusan. Gingharian nga giandam sa atong langitnong amahan. Pinaagi makaigsunan sa iyang bugtong anak. Ug kahibaw ta makaigsunan nga ining nga gingharian igsuod gidayandayanan ni sa pinakanindot nga mga dayandayan nga mao'y giapas igsuon sa mga tao din sa yuta, sama sa mga hamiling bato. Sama makaigsunan sa mga bulawan, sama makaigsunan sa kristal, sama makaigsunan sa uban pang nga mga hamiling bato. Ug abi ninyo magsuon ini nga gitawag makaigsuonan og dapit i-offer gini niya alang sa tanang katauhan dinhi sa yuta. Ato din basahon makaigsuonan para masabtan yun nato. Unya matud pa sa verse 18, gisgutan dinhi ang paril hinimog batong haspe. Ang syudad lunseng bulawan matinaw murag bildo. Isa may di ganahan ana maigsuon og dili maingdan niyo aning usa ka syudad nga gi-offer sa Ginoo. Lamang wa gyud interes ang kadaghanan. Sanglit nga nagunahon ang uban tinuod baka ano ihatag. Sanglit nga uban nagaduha-duha pa. Sanglit ang uban igsuon dili makahimo sa pag dawat niini tungod kay aduna pay daghang kakulian o ginungdan. Daghang babag, no? Pero ang Ginoo makigsunan na nawagan karon nga sa di pa musira ang kaluwasan, dapat ma-interesta. Ha? Ma-interesta maigsuon og mawalihan ta sa maayong balita. Walay katapusang maayong balita nga imantala sa tibuok naong sa yuta sa tanan makaigsunan nga katauhan dinhi sa kalibutan. Una nga niining takna igsuon bless kay ta kay nganuman itagaan ta karon makaigsunan og usa kanindot kaayong kahigayunan nga makapaminaw sa iyahang maayong walay katapusang maayong balita. Unang mensahe makaigsunan na ang gitawag igsuon og giminsahe sa tulo ka manulunda nagdala ni sila walay katapusang maayong balita. Kay bantala sa tanan na nagpuyo sa yuta. Kana bitawong gitawag igsuon og offer pribilehiyo sa kalibutan sa yuta noon ba nga tawhanon nga kanang pag-inggan niyo sa katawhan. No? Ang uban makaigsunan nag-offer nga kung musalmot ka sa ilang dagkong negosyo, inyong madawat ang mga temporaryong butang sama sa mga balay, sama sa mga bahandi, sama sa pagsuroy-suroy sa mga dapit niya hinstang ninduta. Mostly, may so madungog na nimo sa mga networking company nga nag-offer sa mga tao nga kung magpamembro ka nila, mabaligya ka sa ilang produkto, makadawat kag sakyanan, makadawat kag balay, makasuroy-suroy ka sa lain-laing mga dapit sa tibuok kalibutan. Bunay gitawag igsuon og pag-inggan niyo sa tanang mga tao. Og daghan kaayo mo salmot niini. Bisag na ay bayad basta kay ang offer perting ninduta, musalmot gyud ang kadaghanan makaigsunan. Gani sa mga balita ato nadunggan nga ang mga saad nga pakyas. Ang mga saad makaigsunan wala gyud natuman. Ug mahinungdan nga nangadismaya ang kadaghanan. Apan kining offer sa Ginoo igsuon. Kining malay katapusang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Kung imo ning dawaton nga offer makaigsunan wa ra bagyo bayad. Unya ang kapital ani igsuon pagtuo ra gyud sa Dios. Kana bitaw mutuo ta mga kaigsunan sa mga butang nga wala nagpadayag. Kanang ito mabasa na ito sa pinariyag Hebrehanon Kapitulo 11 Versikulo 1 nagingon ang pulong karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang sa panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang dili nato makita mao ra gyud kapital lesson sa dihang atong madungog makigsunan ang walay katapusang maayong balita nga mensahe pagtuo ra gyud kinahanglan sa Ginoo ha pagtuo ra gyud makigsunan mo gikinahanglan sa Ginoo ngano man kay kung naa tay pagtuo makigsunan sa Ginoo ang Diyos malipay niini. Muna mga kung imong basahon bitaw nang mabasa diha makaigsuunan sa 13 versikulo 31 na kung maabdan ka sa mensahe sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Diyos mensahe sa Ginoong nga gihatag ngadto sa tulo ka manulunda makaigsuunan atong inumduman nga ang kapital ani pagtuo ra kung sa kadako gini nga pagtuo isulusama kini sa usa ka sa liso sa mustasa 13 versikulo 31 sa Mateo og iyang giasuyan sila sa lain pang sumbingay nga nagingon ang gingharian sa langit sa magliso sa mustasa nga gidala sa usa ka tawo nga gipugas niya diha sa iyang uma sa magliso sa mustasa pag mingon tagliso sa mustasa makaigsunan gamay dako titing gamay na basahon nimo ang 32 makaigsunan kini maong labing gamay sa tanang mga liso apan sa makatubo na kini maong labing dako sa tanang tanom nga o tanon og mahimong kahoy nga tungod ni ana ang mga langgam sa kalingitan modugok og mga himog mga bantugan diha sa ilang mga sanga naghimog mga batuganan diha sa ilang mga sanga sa ato pa gamay siya pero mudako siya mga kaigsunan kaya magina musugod ng dako sa gamay. Ang gikinanglan sa Ginoo igsoon sa pagkadungog nato sa mensahe mahitungod kang Kristo nga si Kristo nagdalag walay katapusang maayong balita mahitungod sa gingharian. Nga ang gingharian sa langit makaigsunan gitagana niya alang sa tanang mga tao dinhi sa kalibutan. O gusto niya ang tanang mga tao igsoon makapuyo dito. Nganong gusto man niya nga ang tanang mga tao makapuyo dito? Kay nakita niya igsuon nga ang kalibutan nga atong gipuy-an gitunglo sa sala. Naulipon sa pagpakasala. Naay gitawag makigsunag kamatayon nga nagpaabot sa tanang katawhan. Nga walay kasiguruhan igsuon ang ugma kung wala kasasabakan sa langit nung amahan pinaagi sa bugtong anak. Muna nga iyang gitanyag makigsunan karon ang mensahe sa walay katapusang maayong balita na kinahanglan tuuhan sa tanang mga tao dinis kalibutan igsoon. Ugunahon na to ni. Di na to pwedeng ipahulahi makigsunan kay basin og maulahi po ta. Kay basin atong una-una igsoon na pwede ra siguro ning ulahion. Size 33 makigsunan niya sa maayo sa Matthew. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios ug unya kining tanang butang nga igadugang ra kaninyo. Ipauna, ipriyoridad makigsunan ang pagpangita nato sa gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong maigsoon gitanyag alang sa matag usa. Ug hinaot nga ma-interest gitaan ni makigsunan kay kung dili ta ma-interest sa offer sa Ginoo igsuon sa maayong walay katapusang maayong balita. Adi gyud ta makaigsunan maninguha sa pagdawat ini. Di gyud ta maninguha igsuon sa pagsulod. Diha makaigsunan sa tinuod nga pag-alagad o pag-ila sa matuod nga Diyos. Nga naman, wa man ta ma-interes sa walay katapusan maayong balita. Ang walay katapusan maayong balita, gyunahuna man ato nga murag dili maayong balita. No? Atong gyunahuna nga murag walay bili. Atong gyunahuna murag wa tay makuha. Mauna makigsunan. Mauna ang kinahanglan igsuon atong sabton nga naagidi ay gingharian. Ngagi andam alang sa Ginoo, alang sa katawhan gikan sa Ginoo. Hapit na 2,000 kakatuigan ang langlabay igsuon gisulat. Ang maong gitawag makigsunan og mensahe. Alang sa tanang katawhan dinhi sa kalibutan. Walay katapusang maayong balita ang ipawali igsuon. Hibaw mo mga kaigsunan unsay gi-offer sa Ginoo nga dito makaigsunan sa usa kanindot kaayong puloy-anan alang sa tanang mga katawhan mainganyo ka. Ngano man, wala na kinahanglan na dito ang kahayag sa adlaw. Tungod kay hayag kaayo kini igsuon, tungod kay ang kahayag mauna si Kristo. Ubasahon nimo ang pinadayag kapitulo 22, makaigsuonan, dirita mga igsuon magsubay sa versikulo 5, ang langit nga gingharian nga gitagana alang sa tanang katawhan, ug didto wala nay gabii, ug sila dili na manag magkinahanglag kahayag o sa suga o sa adlaw, kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag, ug sila magahari hangtod sa kahangturan. Igsuon ang Ginoo makaigsuonan, naghatag yung pagtaniyag niining usa ka matahom nga syudad. Usa ka gitawag igsuon og langit nun nga puloy-anan, nga ang langit nung puloy-anan igsuon gitagana alang sa iyang katawahan makaigsuonan nga adunay pagtuo kaniya. Og magahari hangtod sa walay katapusan. Unya dili lang kay walay kahayag nga gikinahanglan didto igsuon sa adlaw. Imo pag yung mabasa makaigsuonan, kay wala na may gabii, wala na tay kahago. No, kay ang gabii para ra man sa hago nga mopahulay o gabii. Para ra na sa atong kakapoy makaigsuonan, pero wa nay kapoy didto. Wa nay gitawag didto makaigsuonan og masakiton. Wa nay gitawag makaigsuonan didto magulanon. No, wala na didto'y kamatayon higala igsuon. Kung basahon nimo ang Biblia makaigsuonan, imong mabasa nga magpuyo gyud ta nga malipayon didto. Ano man, wa nay tinunglo didto. Basahon ra gyud nato ha. 22 versikulo 3. Ug didto wala nay bisan unsang tinunglo. No? Ang katawan sa Dios makaigsuonan didto, makauban sa langit nung amahan pinagi sa iyang bugtong anak. Ug didto nato makaigsuonan mailhan nato pag-ayo siya. Kay kita igsuon sa tinuray, wa pagyud nato kaayo siya mailhi. Sa katarungan makaigsuonan nga naa patay mga butang nga wa nato pamasayri. Pero nagpadayag ang Ginoo, pinaagi lamang sa iyang gipadayag nga mga binuhat sa kalibutan ug sa iyang mga pulong sa balaang kasulatan. Bona nga kung imong basahon ang Biblia igsuon, ang tanyag sa walay maayong balita para sa tanang katawhan, pirtig yung minduta, way ikatandi sa yuta. Sumagod mga kaigsunan, makakita ka og mga nindot nga mga puloy-anan din sa yuta, pero dili sama sa puloy-anan nga gitanyag sa Dios sa langit. Ano man, naamay kagulaanan gihapon ang mga puloy-anan nga nasa yuta, naagihapon mga kasubanan na ay kasakit, na agihapoy kabalaka, ug labaw sa tanan makaigsuonan na walay adunan lamay kinutuban, matunas, masunog, maguba, igsuon. Pero ang langit, dili maguba, dili mawala, hangtod gyud na sa walay katapusan. Ug ang kanindot didto igsuon kay mainganyo gyud ta, kay dili lang kay papuyon ta ni anang balaang syudad nga lunlun, bulawan, gidayan-dayanan ug mga mahamiling bato, pakaunon pagyud ta didto igsuog mga pagkaon nga wa nato matilawi sukad-sukad. Nga didto ra gyud pud nato matilawan, wa nganli dinhi. E wa man ta katilaw pa ani, wa nganli igsuon, i-surprise ta pag-abot sa panahon. 22 versikulo 2, latas taliwala sa kadalanan sa syudad, usab sa masigkadaplin sa syudad diha suba, diha ang kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga may napulog duha tamatang sa mga bunga nga nagapamunga sa matag bulan ug tambal ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa kanasuran. Pagganindot igsuon sa pribilehiyo ug offer sa Ginoo para sa iyang katawan. Ug kana makigsunan pirting induta, adunay kahoy nga naghatag kinabuhi, napulog duha tamatang ang bunga sa usa ka kahoy. Sa matag bulan mamunga siya, mo ilanan igsuon pag-ihap sa adlaw. Asa kanang adlaw gabi eh. No? Kanang gitawag igsuon o pag-ihap sa bulan, sa simana. E namang kay pangutana nga usahay mo abot. Usao man na to paghibalo, pastor, brother, nga usan na takabulan dito, pinaagis bungas kahoy. nga gipadayag sa Ginoo sa balaang kasulatan. Kunya, ang nakanindot bagyo didto makaigsuonan kay hatagang ta maigsuon og pagkaon nga gawas pa sa gitawag makaigsuonan og gawas pa mga igsuon sa pagkaon nga tinapay. Unsa pa may gi-offer sa Ginoo? Revelation chapter 2 verse 17. Gisgutan din ni makaigsuonan nga matod pa kadtong mga nakalabang igsuon sa dagkong kasakitan. Ha? Basahon nimo makaigsuonan patilawon ta igsuon sa heavenly mana. 2 verse 17 sa Revelation, ang Adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia ang magmadaugon paghatagan ko og mana nga tinaguan og paghatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan sa usa ka bag-o ngalan nga dili masabot bisan kinsa gawas kaniya nga mao'y nagdawat nini. Prophecy ni makaigsuonan sa langit ni mahitabo dili ni sayuta na may ubang pundok igsug tinuohan nga naguna-una naghatag og gagmayng bato puti pa jud. Ya nagsuwat pug ngan makaigsuonan sila ra pud daw nakasabot. Dili man na mao makaigsuonan nga mahitabo sa kalibutan didto na sa langit ng puloy-anan. Pag malangit ta makaigsuonan pag makaabot ta didto igsuon gitawag tag mga overcomers. Gitawag ta makaigsuonan mga triumphant nga mga katawhan sa Dios. Mga nagmadaugon ba? Nagmalampuson sa gubat makaigsuonan dinis kalibutan taliwala sa maayo ug sa dautan. Kung sa may gingon sa Ginoo, pakanon ko kamo, paghatagan ko kamo og mana nga tinaguan, gitaguan gyud sa Ginoo igsuon. Ipatilaw nimo, ipatilaw sa tuwa. Pakaunon ta makaigsuonan ni ini. Pagkanindot. Anang magsuroy ka sa dapit igsuon nga puno sa pagkaon. Pagkanindot makaigsuonan paminawon. E gining kaon makaigsuonan mo, okay, makapainggan niyo sa kinabuhi sa tao. So naapoy kaon dito igsuon sa langit. Nga ang Ginoo makaigsuonan mag-andam siya og lamisa makaigsuonan nga iya makaigsuonan nga ibukla didto. Kunya kita makaigsuonan makigsalo sa Ginoo pag-abot sa katapusang panahon. Nga kung atong tasabton makaigsuonan ang balaang kasulatan, asahon gud na ato maigsuon ha sa Biblia. Ang Ginoo manggod maigsuon, naghatag gid siya og tanyag alang sa tanang katawhan nga ma-interes gid ta. Nga pang samtang ta dinis kalibutan igsuon dili masago, dili masayang ang atong hago bitaw. Nga gusto sa Dios makaigsuonan nga magsalo ta maigsuon sa gitawag makaigsuonan og talad kananan kauban nato ang Ginoo. Unya ang offer sa Ginoo maigsuon hasta pang daghana. Hatagan patagbisti, unya didto makaigsuonan sa langit igsuon makauban nato palingkuron pagyudta sa trono. Mao na walay katapusang maayong balita. No? Ato ganing basahon makaigsuonan sa Biblia para masabta nato igsuon unsa pa may gisaad sa Ginoo. Oh, niya makaigsuonan. Basahon na to ha. 2 versikulo 7. Sa may pasalig sa Ginoo. Ang adunay dulungog kinanglan magapatalingog sa sulti sa espiritu nga to sa mga iglesia. Ang magmadaugon pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi nga naas para iso sa Dios. Pag makakaon tay sundi na gyud ang tao mamatay. Makaigsuonan naghatag og kinabuhi. No? Unya ang gusto sa Ginoo makaigsuonan nga kitang tanan mudaog. Kitang tanan makaigsuonan makalangutay og kitang tanan makadawat mga kaigsuonan sa ganti alang sa tanang mga matarong dinhi sa kalibutan. Usa pa man mga igsuon ang mabasa sa Biblia. Isgutan dinhi makaigsuonan gusto sa Ginoo igsuon nga suluban tagbisti nga puti. Matod pa din niya. Ano sa mga yung bisti nga puto? puti may suon mo ng pagkamatarong ni Kristo. 3 versikulo 5 makigsunan sa ingon ni ini ang magamadaugon pagasuluban o bisti nga puti. Ngang iyang ngalan dili ko pagapapason gikan sa basahon sa kinabuhi. Hinunoa, igatugan ko sa ang iyang ngalan atubangan sa akong amahan o atubangan sa iyang mga manulunda. Pagkanindot, muna igsuon awit nga naguluhan, One day Jesus calls my name. Ilisdan po ng atong pangan dito. Kung di ka ganahan sa imungan karon dito sa langit, bag-o na ang imungan makiksunin. Bag-o na. Muna'y walay katapusang maayong balita. Nga dapat ma-interesta makiksunan kay hilabihang paita iksun din is kalibutan o magpabilin ta. Nga maguna-una na tanga di rin na lang siguro ko sa kalibutan. Oy, hantod nga mamatay na lang to. Adi na lang yugo anak kay murag imposible man nga ihatag sa tao. Kana maigsoon nga pagduha-duha, makigsoonan, sugyot na sa dautan. Mga lakang na ni Satanas, makigsoonan, aron dili ka makabaton, igsoon o kaluwasan. Himuon niyang ipaduha-duha ang imong una-una. Kung tinuod ba nga adunay Diyos, tinuod ba niyang mga saad. Muna maigsoon ang trabaho sa kaaway mo ng ayog, kumpiyansa, makigsoonan, ay kung ang mensahe sa walay katapusang maayong balita imong nadungog, interesan ka sa yawa, igsuon, inaagi sa unsa, inaagi makaigsuonan sa pagsakmit sa iyang mga pulong, aron dili ka magapanoo, unya dili pagyug ka,

Di kaniya gusto igsuon nga maka-interes sa pagpaminaw. Di ka gusto, gidili niya gusto makaigsunan nga mukabot ka sa tinuod nga pag-alagad o budawat ka sa ganti sa tanang mga katauhan niya gisaaran sa langit nung amahan pinagisbog tong anak. Pabagan ka mga kaigsunan. Warang kutob sa mga nakadungog sa walay katapusang maayong balita karon igsuon nga atong nadungog may tungod sa gingharian sa Dios. Manlimbasog ta sa pagdawat igsuon pagtipik sa mga pulo nga dili masakmit unta sa yawa. O gusto sa Ginoo makaigsunan nga masayra nato ang iyang kabubuton unsaon nga makasulod ta sa gingharian sa langit mo nay nindot nga atong tima igsuon sa umalabot nga panahon. Kay do ba mo makaigsunan nga dito makaigsunan sa langit ng puloy-anan. Kubasahon nimo ang balaang kasulatan makaigsunan. Gisaaran ang katawan sa Dios igsuon nga magpuyo ta dito makaigsunan o pila? Ha? Usa ka libo ka tuig makaigsunan? Ingon ang 20 bersikulo 6 igsuon niya ang saad sa Ginoo. Bisan pa niya ito mga nga matay na nga nabanhaw. Bisan sa mga buhi nga wakagig kamatayon. Anan makaigsunan nga makadawat sa iyang saad sa walay katapusang maayong balita, may tungod kang Kristo, may tungod sa ingingarian, inabuhing walay katapusan, makaigsunan. Imong mabasa igsuon nga sulog sa usa ka libo ka tuig. Kauban na to ang atong Ginoo. Maghari ta mga kaigsunan dito. Atong basahon 20 versikulo 6. Bulahan ug balaan ang tao nga makaambit sa unang pagkabanhaw sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot hinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios og ni Kristo og uban kaniya magahari sila sila sa usa ka libo ka tuig. Pila ka libo ka tuig? Usa ka libo ka tuig gigala igsuon ang paghari nato kauban ng atong Ginoo. Ug mao ni ang gikisinahan sa yawa makaigsuonan karon nga nganuman ang iyang giasam-asam makaigsuonan nga siya muhari sa langit di gyud mahitabo. Pilde na gyud siya sa gubat. E gusto man lagi siya muhari igsuon sa langit. Ining yawa gusto na muhari sa langit. Gusto gani na siya makaigsuonan mo mulingkod sa trono sa Dios. O gusto na siya nga mulingkod sa trono sa Dios igsuon. Kung basahon nimo makaigsunan ang Biblia, tanawa ra ha. Oh, ato ra gigtun-an igsuon. Masina ang yawa makaigsunan kung ma-interesta nga maminaw sa iyang walay katapusan sa mga balita. Ngano man? Kay yawa makaigsunan na interes igsuon dito sa langit sa iyang kaugalingon nga paninguha. Matud pa sa Isaiah 14. Ah, basahon nimo makaigsunan ha. Dirita sa kining mabasa nato makaigsunan sa 14 verse 13 nagingon siya dinhi mga igsuon sa Cebuano popular version basahon nato. Ug ikaw mingon diha sa imong kasing-kasing ako mukayab ngadto sa langit ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa bituon sa Dios. Gusto niya nga aduna siya trono. Pero dili mahimo igsuon. Tigid mutugot ang Dios makaigsunan kay siya regyud ang mulingkod sa trono. Ang yawa makaigsugusto nga naay trono dito sa langit. Unya karon makaigsunan ubasahon nimo ang balaang kasulatan. Ang katawhan sa Dios makaigsunan kay palingkuron man hinuon sa trono sa Dios sa langit nung amahan pinaagi sa bugtong anak makaigsunan. Nga didto pagatumanon ang saad niya sa iyang katawhan. Ato ganing basahon ha. Diha ta makaigsunan sa ining 3 versikulo 21. Muna nga dili gud gusto sa yawa nga malangit ta. Ngano man masina man siya. Kay kung naa na ka sa langit palingkuron magka sa trono. 3:21 sa pinadayag, ang magmadaugon pagatugutan ko sa paglingkod sa akong trono uban kanako. Baingon nga ako usab magmadaugon og milingkod uban sa akong amahan diha sa iyang trono. Palingkuron diay kita nga katawhan sa Dios igsuon sa trono sa Dios ug mao ni ang gikasinahan sa yawa nga didto kung moadto na ta sa langit palingkuron mata sa trono samtang ang yawa wa gyud palingkod sa trono igsuon. Sukad-sukad way mabasa sa Biblia nga nilingkod siya. Hinuunay gyang ko niya nga ayang

tubo lang yung trono, wala igsuon yun na hitabo, makaigsunan nga natubo siya. Ang Diyos ragyod ang natuboy pinagi sa bugtong anak makigsunan mo na nga ang walay katapusang maayong balita gidala kanimo karon nga imong paminawon imong dawaton makigsunan ang mensahe sa walay katapusang gingharian nga unahon nato ni maigsuon sa pag paminaw pagpangita igsuon kay ang tanang butang igadugang na numa na maigsuon perting nindutan ning gingharian sa langit kung tun-an jud nato ni wagi sama makaigsunan ni ini sa kalibutan. Wagi sama. Ano man, talagsaon, igsuon, o pinakanindot makaigsunan nga saad. Wa na ikakapoy, no more tears. Ano na giingon, igsuon sa Ginoo makaigsunan. Wala na paghilak dito. Wala na kitawag o pagbangutan. No more pain, wala nay gitawag makaigsunan og kasakit. Asahon gud nato ning pinadayag kapitulo 24 21 bersikulo 4 makaigsunan diha sa King James Version. Iwan ang pulong igsuon and shall wipe away all tears from their eyes, iyang pagapahiran ang mga luha sa ilang mga mata. And there shall be no more death, wa nay kamatayon, neither sorrow, wa nay mga kaguol, nor crying, neither shall there be no more pain, wa nay kasakit, for former things are passed away. Igsuon, nilabay na ang mga butang, wala na ang tanang matang sa negatibong kinabuhi, dinis kalibutan, pag-abot makagsunan sa makatumanan sa tagna sa Biblia ug katumanan sa saad sa langit nung amahan pinagi sa bugtong anak sa usa ka walay katapusang maayong balita, walay katapusang gingharian sa Dios. Usa requirement makaigsunan, ha, pagtuo sa masaliso sa mustasa. Inanglan igsun tuuhan gid nato siya ug mapakita ang pagtinuod nga pagtuo igsun kanang genuine faith pinaagi sa pagsunod sa langit sa kabubuton sa langit ng Aman. Atong hinumdoman makaigsunan nga dili biya gidtanan ang makasunod dito. Ha? Nabasa ka na maigsuon sa Matthew chapter 7 verse 21. Ato nang gibalik-balik kan og basa igsuon nga dili gidtanan ang makasunod sa gingharian. Niya. Dili ang tanan magaingon kanako makasunod magaingon Ginoo Ginoo makasunod sa gingharian sa langit. Kung dili ka ito nagabuhas sa kabutuon sa amahan nga ato sa langit. Igsuon, tunan po na ito sa sunod nga ngayon. Kining kabubuton sa langit ng amahan. Nga pinaagi sa itong pagpuo diha niya makaigsunan, makapalalim ka na ito paingon sa gingharian sa langit. Kaya na atay, itawag o pagtuo sama sa mustasa. Basahin niyo Hebrews chapter 11. Sama ta makaigsunan ni Enoch. Nga si Enoch makaigsunan tungod sa pagtuo gilalin siya sa langit nga wala inyod siya ikita na pag-usab. Tungod sa pagtuo, 11:5 sa Hebrehanon, si Enoch gilalin aron dili siya makakita sa kamatayon ug wala siyang ikita kay gilalin man siya sa Dios. Gilalin siya igsuon tungod sa pagtuo. Kuning susi maigsuon tunan pud ato na. Ato nang elaborate pag-aigsuon kay kining gingharian sa langit nga aris, gitawag o walay katapos sa maimbalita. Iwali man sa tanang mga nagpuyo sa yuta. So far, makaigsunan, wa'y pangutan ang niabot. Ato lang gitimbaya ang tanan na ito mga tigpaminaw. Salamat sa inyo makanunayon, makugihon nga pagsuporta, pagpaminaw ni atong programa. Wa na tayo igong oras si Gala, so kinding paminaw sa padayon sa unahan. Atong iduko atong mga ulo mag-amputa sa ato ang temporaryong pagtapos ng atong programa. Dalaygo, nagmaluloyon na mong amahan niyang trono sa mga langit. Salamat Ginoo sa panalangin sa imong gugma nga among nadawat, pinagi sa imong grasya ug kaluoy. Imong gihatag ka namo ang langit nung giyaw ug ang imong proteksyon, amahan. Niya kami sa imong atubangan sa pagpangalyupo kanimo nga ikaw maluoy ka namo nga sa dili pa mo sira ang kaluwasan ang imong katawhan makadawat sa walay katapusang maayong balita. Matipigan namo sa among kinabuhi nga makabaton kami ug pagtuo sama sa mustasa nga mudako kini pag-abot sa katapusang mga adlaw nga mahimo kining lig-on Ginoo. Busa, nagaampo kami sa tanan nagasuporta, nagapaminaw ng programa, ikaw magapanalangin kanila kanamong tanan.
Pukawa sa iskibon tagon samtang mamahulay ning kagabion nga puno sa kalinaw pagdait o gugma. Ining tanan ang gisalig uban sa kapasailuan sa mga sala sa ngalan ni Ginoo Kristo nga manluwas. Amen. Pero mga sugindig paminaw, salamat kayo sa inyong magkanunayon nga pagsuporta sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan. Hantod sunod igayon samang taknaw samang istasyon sa atong programa o sa ngalan sa atong Great Provider, Heavenly Father nga minanghatag sa adlaw-adlaw panginang lanon sa ngalan usab sa Tibuok Kapwersa sa Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista de Septimo Dia. Ininyong alagad sa kahanginan. So RJ kasi mag-ingon kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygon ang Diyos.

Kami nagapanghinaot nga natagbaw kamo sa mga tubag ug mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ugon ugaling aduna kamoy mga pangutana, komento ug mga reaksyon. Mubisita sa pinakaduol nga simbahan sa Seventh-day Adventist Church, local conference kon Iglesia Adventista del Septimo Dia. Daghang salamat sa iyang pagkaminaw. Ang Dios magapanalangin kanamo.